सगळ्यांक येवकार आनी नमस्कार. मोगाळ आयकुप्यानो, तुमी ट्युन इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 5:55 40 सेकंड जातात आनी ह्या वेळार तुमकां सगळ्यांक हांव परत एक फावट हुनहुनीत असो येवकार दिवन आयच्या सकाळच्या सभेंत, सकाळच्या प्रसारणांक सुरवात करता. म्हणटकूच आयकुप्यानो, आयज आयतार, भारतीय सौर दीस 14 आषाढ शके 1948 म्हळ्यारूच 5 जुलय 2026. आयच्या ह्या सुखमय अशा दिसा तुमचो सगळ्यांचो दीस बरो वचूं अशें देवा लागीं प्रार्थना करता आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर पयल्या प्रसारणांक आयच्या दिसा सुरवात करता. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट नमस्कार आनी सुप्रभात.

शांतादुर्ग्याई, आमच्या जिणेंतलो काळोख पयस करून आमच्या जिणेंत उजवाडाक वाट दाखय गे. आमी तुजो धुवो आनी पूत करता तुका नमन. संकटाक पयस करून तुजो आशिर्वाद आमचेर दवर गे. मोगळ आयकुप्यानो, उदेली नवी ताल सकाळ, आयलो सुर्याचो चक्क परजळ, हो दीस घेवन आयला परमळ. सुरवेक तुमच्या खातीर आमचो आदार ह्या कार्यावळींत आयकुपाक दिता पुरुषोत्तम पै हांचो आवाज.

आयकुप्या न्हू, काळोख काळखाक धांवडावपाक शकना, फकत उजवाड हें काम करूं शकता. दुस्वास दुस्वासाक धांवडावपाक शकना, पूण मोग करूंक शकता. आयकुप्या न्हू, मोग करचो आनी एकामेका मदीं मोग फुलोवचो. सगळीं एकवटान मायेमोगान रावची ही आशा घेवन आमी जगचे.

आयकू पेनो, आमी आमच्या देशाचेर, राज्याचेर, ह्या भुयेचेर मोग करूंक जाय. ही भूंय आमची आसा, ही माती आमची आसा, देखूनच तिका राखूंक जाय, तिचो आमी सांबाळ करूंक जाय. आमचो आदार ह्या कार्यावळींतले निमणे गीत तुमकां आयकुपाक दिता.

0: ऐकू बहनो, तुम्ही ट्यून इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 6:45 जातात. म्हणटकूच ह्या वेळार आमचो आदार ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. मुखार तुमकां आयकुपाक दिता शेतकामत्यांक म्हायती. ह्या कार्यावळी भितर आयज अरत सामंत हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. तशीच तांची आनी आयचो विशय आसा हळसाणे आनी चवळी हांची लागवड.
1: इशानो नमस्कार. इशानो, आयचो विशय तुमचे आनी आमचे जिणेंत सामको लागीचो, आमचे दिसपट्टे जिणेंत आमच्या जेवणात सर्रास मेळपी घटकांचो, अर्थात चवळी आनी हळसाणे. ह्या दोनूय पिका विशी म्हायती करून घेवपा खातीर आकाशवाणीच्या स्टुडिओत आसात श्री वरद सामंत.
2: अळसाणो हो आमचे पारंपारीक पीक, ताका आज आमचे GI आयडेंटिफिकेशन मेळिल्लें आसा, GI टॅग मेळिल्लो आसा ह्या क्रॉपाक. अळसाणो हो म्हणजे आमच्या गोंयान जे म्हणजे आमचे खंयचे सण जाले किंवा लग्न समारंभ खंयचे कारणां जाता त्या कारणान हो हमखास हो प्रकार.

0: तर आता दोळो हें आमचें एक अवयव, म्हणटकच ह्या अवयवां भितर एक दोतोर म्हणून तर तुमी आसात, म्हणून तुमी कलाकारय. म्हणटकच दोळो एक अवयव आनी एक ताजी रचना. ह्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता आमी दोळ्या संदर्भात आज थोडेशें आमच्या आयकुप्यांक जाणीव करून दिवया.
1: पयली दोतोर म्हणून सांगता, कलाकार म्हणून वेळार सांगता. दोळ्याक आमी शरीराचे जनेल म्हणटा, कित्याक हाय ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ही जी दुयेंसां आसा ही आमी दोळ्यांचे दोतोर पयली सोदून काडटात खूब वेळा, कित्याक दोळ्यांतल्या भितर ज्यो शिरो आसा तातूंतल्यान ही दुयेंसां कळटात, म्हणून दोळ्यांक जनेल म्हणटा शरीराचे. म्हणटकच दोळ्याची आमच्यो भुवयो पळय आसता, थंयच्यान दोळ्यांची सुरवात जाता. दोळो हो आमची कवटी पळय आसा, ताका चारी वटांनी हाड आसा आनी ताच्या मदीं दोळो दवरला, कित्याक तो नाजूक अवयव. भुवे सकयल येतकीर दोन आसकडी आसतात आनी ताका पापण्यो आसतात, केंस आसतात लांब. आतां हाजो खरो उपाय म्हणजे दोळ्यान कितें वचत किंवा वचपाचो प्रयत्न करत जाल्यार पापणी बंद जाता. प्रत्येकान खरें म्हणजे करूं येता, आपलेच बोट अशें पयस व्हरून जाल्यार बेगीन हाडलें हांगा जाल्यार पापणी बंद जाता.
0: हय,
1: आनी धुल्ल आसा, पयलीं धुल्ल आशिल्लो, आतां आमी धुल्ल तयार केला सगळो हवेंत, तो धुल्ल सुद्दां जाल्यार दोळ्यान वतलो जाल्यार पापणी बंद जाता आनी तातूंत तो धुल्ल उरता. म्हणून आमकां सद्दां पापणी कडेन वोकीर येता पळय, दोळे धुयतात आमी. पूण हे कारण कोण नासता, कोणाक खबर ना, ताका लागून आमी पापण्याची हे करिनात, त्यो वांकडे तिकडे करतात, रंग मारतात ताका आनी कित्याक कितें करतात. ताज्या भितर मागीर मुख्य दोळो सुरू जाता, दोन आसकड्यो आनी ताज्या भितर मदीं पळय काळें आमकां दिसता, तें काळें ताज्या आनी भितर आसता. ताज्या वयर एक पारदर्शक म्हणजे ट्रान्सपरंट अवयव आसा, ताका मोंडोळी म्हणटा आमी, ताका कॉर्निया म्हणटा, तो आमकां दिश्टी पडना. पूण दोळ्याचो ट्रान्सप्लांट बी पळय आमी करतात, खूब जाणांची संवय आसता की अख्खो दोळो एकट्याचो काडला दुसऱ्याक लायलो, तशें जायना. ही फक्त मोंडोळी ज्या जाग्यार खत पडिल्लें आसता तितलोच भाग काडटात आनी दुसऱ्या दोळ्याच्या मोंडोळेचो भाग काडून लायतात, तो कॉर्निया. हय, बुबुळ. आनी ताज्या फाटल्यान जो दोळ्याचो रंग दिसता आमकां, कोणाचे घारशे आसता, कोणाचे निळे आसता, कोणाचे काळे आसता, हे कॅमेऱ्याचे शटर. आतां दोळो चलता कसो जाल्यार कॅमेऱ्याच्या शटरा भशेन चलता, तें सांगता हांव मागीर. तें करून भितर गेले की मागीर आमच्या दोळ्यान लेन्स आसता. हय, लेन्स म्हणजे कॉन्वेक्स लेन्स, ताका लागून भायले सुर्याचे किरण जे आसता ते कॉन्वेक्स लेन्सांतल्यान फाटल्यान वता. ताज्या फाटल्यान कितें म्हण जेली कशी आसता भरिल्ली, कित्याक दोळो सगळो वाटकुळो, ताज्या भितर जेली आसता आनी ताज्या फाटल्यान दोळ्याचो पड्डो आसता, ज्या जाग्यार भायलें जें कितें आसा ताजें प्रतिबिंब ह्या पड्ड्याचेर पडटा, तें परतें पडटा. आनी ताज्या फाटल्यान दोळ्याची नर्व आसा, एका दोळ्याची आनी दुसऱ्या दोळ्याची, आमकां दोन दोळे न्ही, त्यो दोनी नर्व मेंदूंत वतात आनी थंय ते परतें पडिल्लें प्रतिबिंब मेंदूचेर आमकां आरतें दिसूंक लागता. ही दोळ्याची रचना. आनी जाता कितें की जेन्ना उजवाड चड जाता तेन्ना हे जे भितर हांवें शटर कशें आसा म्हण सांगले, जेका लागून दोळ्याक रंग येता तें बारीक जाता. आनी काळखान जेन्ना आमी वता तेन्ना हे उगडटा, म्हणून दोळ्याच्या पड्ड्याचेर वचपी लायट ही मेंटेन जाता, तशा तशी उरता, चड जायना. आमी दोळे बारीक करतात, चड लायट आसत जाल्यार ते शटर सामकें बंद जाता तरी भगभगता, म्हणून आमी बंद करतात. आनी ह्या सगळ्याक लागून तो प्रोटेक्ट जावतो म्हणून तो हाडांच्या मदीं बसयला. म्हाका विचार, आतां तुमी दोन दोळे कित्याक दिल्या? आमकां श्वास अतिशय महत्वाचो, नाक एक दिला, खावप अतिशय महत्वाचे, दांत 32 दिल्या पूण तोंड एकूच दिला, दोन तीन अशीं तोंडां येवना आमकां खावपाक. दोन दोळे कित्याक दिल्या? आमकां डेप्थ परसेप्शन येवंक जाय, फुडें कितें आसा, फाटल्यान कितें आसा, ताज्या फाटल्यान कितें आसा हें कळूं जाय, म्हणून आमकां देवान दोन दोळे दिल्या. आनी तातूंत एक मजा केल्या की दुयेंसां सोडली जाल्यार आमकां जाय तशें दोळे हालूंक मेळना. एक दोळो उजव्यान गेलो की दुसऱ्या हेवटेचो दोळो त्याच वटेन येता, एक हेवटेन एक तेवटेन करूंक मेळना, तशें कोणाचें आसा जाल्यार तें दुयेंस. ही दोळ्याची थोडक्यांत रचना.
0: पूण दोतोर, आतां उजवाड आयलो, सूर्य आयलो काय आमकां उजवाड दिसता, पूण काळोख जातकूच दोळ्यांनी आमकां मुखावयलें कांय दिश्टी पडना, तें कशें?
1: न्ही, मुखावयल थोडो वेळ.
0: आतां अशें म्हणटात की जनावरांक बी काळखान
1: दिसता. जनावरांच्या फाटलो पड्डो जो आमचो आसा आनी ज्या जाग्याचेर आमकां दिसता थंय जनावरां खातीर एक वेगळें द्रव्य आसता.
0: अच्छा,
1: म्हणून जनावरांचे

0: दोळे पाचवे दिसता पळय, टॉर्च घालतकीर ते पाचवे दिसता, चकचकतात पळय, ते चकचकतात ते त्या द्रव्याक लागून, ताका लागून तांकां काळखान दिसता आनी ताका लागून मनशाक काळखान दिसना.
1: आज थोड्या वेळान तुम्ही आमकां दोळो म्हळ्यार कितें ते सांगले, म्हणजे प्रत्येक अवयव असता पण हे दोळ्याचे महत्व आगळे वेगळे, म्हणजे ज्या दोळ्यान आम्ही हो संसार पळयतात तो दोळो आणि ताजी रचना या संदर्भात दोतोर खूप बऱ्या. हांव म्हणटा दोतोरकेच्या भाषेतल्यान आणि तुमच्या कलात्मकतेच्या भाषेतल्यानय तुम्ही थोडे ना म्हळ्यार सांगले. देव बरें करू, आम्ही अशेंच दोळ्या संदर्भात कांय गजाली आनीकय उलोवपाची संद घेऊया. देव बरें करू.
2: आयकुप्यानो, आयच्या संजीवनी ह्या भलायकी विशींचे कार्यावळींत आमी आयकले अजय वैद्य हांचे उलोवप, विशय आशिल्लो दोळ्यांची गरज. आयकुप्यानो, बरोबर 7 वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत हिंदीतल्यान खबरो. पूण आतां आमी जाणून घेवया आयच्या सकाळच्या सभेंत भितर रावपी कार्यावळींची रुपरेषा. म्हणटकूच शुभप्रभात ही कार्यावळ आसतली 7:05 ताच्या उपरांत आयच्या सप्तसूर ह्या कार्यावळींत तुमकां आयकुपाक मेळटलो राग सारंग, लेखन संशोधन आनी निवेदन पंडीत योगराज नायक. चित्रसंगीत ही कार्यावळ 8:50 आनी आयच्या खळार म्हणार ह्या कार्यावळींत भुरग्यां खातीर आशिल्ली ही खाशेली कार्यावळ पुष्पा गायतोंडे हांणी सादर केल्ली खळार म्हणार ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशेंच कातारांचो वेळ आसा 10:05 आनी आयच्या हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींत आयकुपाक रावात हरिमोहन श्रीवास्तव हांच्या वादनान बासुरी वादनान राग ललित. आयकुप्यानो, ह्यो आशिल्ल्यो सकाळच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळी. तर 7 वरांचेर आयकुपाक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत हिंदीतल्यान खबरो.

ऐकुपेनो, तुम्ही ट्यून इन केला 233 अंश मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 7:32 सेकंड जातात आनी हो वेळ आसा शुभ प्रभात ह्या कार्यावळीचो. ऐकुया ही कार्यावळ.

0: आयकुप्यानो, ह्या खिणाक आतां तुमकां आयकुपाक दिता आयचे दिनविशेश.
1: दिनविशेष.

0: आयकू पॅनो, तुमची आमची भेट ह्या शुभप्रभात कार्यावळींत कांय खिणा भितरूच जातली, पूण ताचे आदी आमी आतां आयकुया कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो.
1: आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीन पर्वरे एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचो निमाणो स्पॅन काल यशस्वीपणान बसयलो. हो प्रकल्प गोंयांत वेगवान, सुरक्षीत आनी सुलभ वाहतुकीक चालना दिवपाक उपेगी थारतलो. आधुनिक रस्ते सुविधा, येरादारीची कोंडी कमी करप आनी प्रवाशांक गती दिवपाच्या फाटभुंयेर हो उड्डाण पूल म्हत्वाचो थारतलो अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी म्हळां. राज्याची उदरगत ताच्या साधन सुविधाच्या उदरगतीचेर निंबून आसता अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें. पर्वरेप जावपी येरादारीची कोंडीचो प्रश्न सुटावो करपाच्या नदरेंतल्यान हो प्रकल्प म्हत्वाचो थारता अशें पर्यटन मंत्री तशेंच पर्वरचे आमदार रोहन खंवटे हांणी म्हळां. गोंयांत रिज्युविनेशन टुरिझम इकोसिस्टम तयार जाल्या, तशेंच गोंयांत मेडिकल टुरिझम सुरू करपाच्या फाटभुंयेर वेलनेस पर्यटन धोरणावरवीं काम सुरू जालां अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते काल रुरल एक्सेलरेटर प्रोग्राम 2026 कार्यावळींत मुखेल सोयरेन उलयताले. गांवगिऱ्या वाठारांत पर्यटन वाडोवपा खातीर पंचायतींनी मुखार सरपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हळें. ही कार्यावळ पणजेन कला अकादमीन ब्लॅक बॉक्सान जाली. गोंयच्या महामार्गाचेर झाडां लावपाची मोहीम सरकारान सुरू केल्या. गोंयच्या आपमजत गटांनी फुडाकार घेवन ही झाडां रोवपाची आनी रोयिल्ल्या झाडांची जतनाय घेवपाचें काम हातांत घेतलें जाल्यार तांकां सरकार अर्थीक तेंको दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी होमस्टे, कॅरवॅन टुरिझम पॉलिसी तशेंच गोंय पर्यटनाच्या हेर उपक्रमा विशीं म्हायती दिली. गोंय सरकारान इन्क्युबेशन सेंटर स्थापन करपा खातीर 4 शिक्षणीक संस्थांक अनुदान मंजूर केला. राज्याची नवनिर्माण आनी स्टार्टअप पर्यावरण प्रणाली घटमूट करपाच्या हेतान सरकारान हे अनुदान दिला. हे अनुदान काल मंत्रालयान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हाजिरेन भेटयले. राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी माध्यमीक इश्कोलांनी आतां आधुनीक सुविधा उपलब्ध आसा आनी विद्यार्थ्यांनी खास करून गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सुविधांचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केलें. ते काल दिवचल म्हालांतल्या आमोणा सरकारी माध्यमीक शाळेंत 10वीच्या गुणवाण विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करतकच उलयताले. विद्यार्थ्यांनी करियर वेंचतना अभ्यासांत सुसंगती आनी योग्य निवड लक्षांत दवरची, पालकांनी भुरग्यांचे

आयकुप्यानो इतल्यान आयची ही शुभ प्रभात कार्यावळ हांगाच सोंपता. आतां आयकुया कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी ताच्या वयल्यान ताच्या उपरांत आमी आयकुया दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जावपी हेर कार्यावळी.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानांत 1,05,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुन्यादी फातर बसयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रादेशिक हवाई जोडणी येवजण विकसीत उड्डाणाचो फुडलो पांवडो सुरू केला. ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी आल्बानिसान भारताची मुखेल अर्थिक भागीदार म्हणून तोखणाय केल्या. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी इथेनॉल ही नवी संकल्पना न्हय आनी ती 1% चड काळ वापरांत आसा अशें सांगलां. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल गुजरातांतल्या सनंद शारांत सीजी सेमीच्या अत्याधुनीक आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर आनी चाचणी प्लांटाचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यावळींत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हांचे वांगडा संवसारीक तंत्रगिन्यानाचे फुडारी हाजीर आशिल्ले. 7,500 कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक करून विकसीत केल्ल्या हे प्रगत सुविधेचे वर्सुकी उत्पादन क्षमता 5 अब्ज अर्धवायू चिपामेरेन आसतली. सनान हांगाच्या सीजी सेमी सुविधेक लागून देशी चीप उत्पादन पर्यावरण प्रणाली घटमूट जातलीच, पूण तंत्रीक आत्मनिर्भरताय वाडटली आनी संवसारीक अर्धवायू मोल साखळींत भारताची सुवात वाडटली अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी मेळाव्याक मार्गदर्शन करतना सांगलें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी सनन प्लांटाक वर्साक 20 कोटी चिप्स तयार करपाक सज्ज आसा आनी वर्साक 500 कोटी चिप्स मेरेन उत्पादन वाडोवपाचे म्हत्वाकांक्षी फुडाराचे ध्येय दवरपा खातीर तांणी सीजी सेमीची तोखणाय केली. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी मतदार वळेरीच्या खाशेले सघन पुनर्वालोकन प्रक्रिये अंतर्गत मोहिमेचो विहीत नमुनो भरून सादर केलो. मतदार वळेरीच्या सुरू आशिल्ल्या खाशेले सघन पुनर्वालोकन प्रक्रियेचो एक भाग म्हणून दिल्लीचे मुख्य वेचणूक अधिकारी तशेंच जिल्हो वेचणूक अधिकारी मतदार नोंदणी अधिकारी हांणी ही माहिती संकलन प्रक्रिया पार करपाक मदत केली अशी माहिती उपराष्ट्रपतींनी सोशल मीडियाचेर एका पोस्टान दिली.
1: SIR is a big exercise undertaken by our election commission to strengthen the democracy. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my brothers and sisters of Mother Bharat.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानांत 1,05,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें

0: ही संकल्पना न्हय आनी ती एक शेकड्या परस चड काळ वापरांत आसा अशें सांगलां. राजस्थानांतल्या सभाघरांत उलोवप करतना पुरी हांणी सरकाराचे जैव इंधन मिश्रण कार्यावळीचेर रचनात्मक टिका करपाक सरकार येवकार दिता अशें सांगलें आनी सरकार आपल्या वावरांत सुचोवण्यो आसपावन घेतलो आनी गरजेच्यो दुरुस्त्यो करतले अशें आश्वासन दिलें. भारतांत इथेनॉल मिश्रणाची कल्पना पयली काँग्रेस सरकाराच्या काळांत सुरू जाल्ली अशें पुरी हांणी सांगलें. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज सावन ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखेमेरेन कत्तार, बहरीन, कुवेत आनी ओमानाच्या अधिकृत दौऱ्यार आसतले. ह्या देशांच्या भेटीवेळार डॉ जयशंकर आपल्या समकक्षांची भेट घेवन संवाद साधतले. हे भेटीन भारताचे देशाकडेन आशिल्ले द्विपक्षीय संबंद वाढोवपाचेर भर दितले आनी तशेंच प्रादेशीक घडामोडीचेर आनी परस्पर हितसंबंधित प्रस्नांचेर मतांचे आदान प्रदान करपाची संद मेळटली अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान कळयलां. ओमान भेटी उपरांत डॉ जयशंकर 13 जुलयाक न्यूयॉर्काक भेट दिवन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या 2028-29 कार्यकाळा खातीर भारताची अधिकृत मोहीम सुरू करतले. उपरांत ते तिसरे भारत युरोपीय संघ वेपार आनी तंत्रगिन्यान परिषदेचे बसकेक हाजीर रावतले. नागालँडाचे मुख्यमंत्री निफू रियो हांणी चोमोकियमिडिमा हांगा जाल्ल्या एग्री एक्स्पोन मुख्यमंत्रीच्या कॉर्पस निधी खाला 35 ट्रॅक्टर आनी 6 उपयुक्त वाहनां दिली. लावार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना मुख्यमंत्री रियो हांणी नागालँडाचे सुमार 70% लोक शेतकामांक गुंतल्या जाका लागून शेतवडी ही राज्याच्या अर्थवेवस्थेची फाटीचो कणो जाल्या अशें सांगलें. राज्यांत पिकाळ जमीन आसा अशें सांगून शेतकारांक आधुनीक शेतकी पद्दत आपणावपाक, उत्पादकता वाडोवपाक आनी आपले उदरनिर्वाह सुदारपाक प्रोत्साहन दिलें अशें तांणी सांगलें. फुडल्या कांय दिसांनी देशांतल्या वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. बंगालाच्या वायव्य वाठारांत फुडल्या 4 ते 5 दिसांनी मध्य भारतांत पावस सक्रीय उरपाचो अदमास आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. मजगतीं गोंयांत 4 ते 10 जुलय ह्या काळांत पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. दादल्यांच्या क्रिकेटांत काल मँचेस्टरांतल्या ओल्ड ट्रॅफर्डांत जाल्ल्या 5 मॅचीच्या मालिकेच्या दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत इंग्लंडान भारताक 4 विकेटींनी हारयलो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानांत 1,05,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण केले आनी बुन्यादी फातर बसयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रादेशीक हवाई जोडणी येवजण विकसीत उड्डाणाचो फुडलो पावंडो सुरू केला. ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी आल्बानिसान भारताची मुखेल अर्थिक भागीदार म्हणून तोखणाय केल्या. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी इथेनॉल ही नवी संकल्पना न्हय आनी ती एक शेकड्या परस चड काळ वापरांत आसा अशें सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. मुखावले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.
1: आयकुप्यांनो, तुम्ही ट्यून इन केला तुमच्या आवडीचो 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 8:51:30 जातात आनी हो वेळ आसा चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीचो. तर सुरवेक चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीन तुमकां आयकुपाक दिता अरजीत सिंग हांचो आवाज. कुमार हांची गीतरचना, अमाल मलिक हांचे संगीत.

आयकुपेनो इतल्यान आयची ही चित्रसंगीत कार्यावळ हांगाच सोंपता आनी आतां तुमकां आयकुपाक दिता भुरग्यां खातीर आशिल्ली खाशेली कार्यावळ खळार मळार.

0: आवडले आमचे गीत?
1: हय हय, ए सायली किते गो, तू बरे काणयो सांगता मुगो। आमका एक काणी सांग मुगो, आमका काणयो खूब आवडटात।
2: हय हय सांगता, राव मात्शे। माझ्या काणयेचे नाव आसा कल्लो आनी मांगे। एका न्हंयचे देगेर एके घोलीत एक कल्लो रावतालो। तो खूब हुशार आशिल्लो। रानांतली हेर जनावरां मात त्याच्या पासून दोन हात पयस रावताली, कित्याक तर तो कल्लो सगळ्यांक कुसा लायतालो। त्या न्हंयेत एक मांडगे रावताले। न्हंयच्या काटार मांडगे सावज धरूंक चिखलांत लिपताले, पूण जाय ते फावटी कल्ल्याच्या मस्तेपणान सावज पळयत वताले, तेन्ना मांडग्याचे सगळे कश्ट फुकट वताले। त्या भायर कोल्ल्यान केन्ना तरी मांडग्याक फटयले, म्हणून मांडग्याक कोल्ल्याचो राग आशिल्लो। कल्लो हाताक लागल्यार करकरावन खातले, म्हणून मांडगे सद्द पळत आशिल्ले। कल्लो हे जाणा आशिल्लो, म्हूण तो सदांच सादू रावतालो। कल्लो न्हंयच्या चिखलांतल्यो कुल्ल्यो धरून खातालो, हे मांडगे जाणा आशिल्ले। तो कुल्लेच्या बियाशी शेपटी घाली, शेपटे कुल्ली घट्ट धरताली, तेन्ना शेपटी भायर ओडून कुल्लेक जमनीन आदळटालो आनी धरून खातालो। एक दीस कल्लो येवचे पयलीच मांडगे चिखलांत वचून बसले। चिखला भितर ते आपले तोंड उक्ते दवरून बशिल्ले। वयल्यान ते कुल्लीचे बिळूच दिसचे अशे तरेन ते राविल्ले। सद्दां भशेन कल्लो कुल्ल्यो धरीत मांडगे आशिल्ल्या बिळा कडेन पावलो। बिळा भशेन दिसपी मांडग्याच्या तोंडान कल्ल्यान आपली शेपटी घाल्ली, त्या बरोबर मांडग्यान ती घट्ट धरली। कल्ल्यान शेपटी ओड ओड ओडली, पूण कशीच भायर येना जाली। तो भियेलो, मांडग्यानूच आपलो घात मारलो आसतलो हे तो वळखलो। तरी बरें, हांवेन बडी बिळात घाल्ली, शेपटी घाल्ली जाल्यार हांव हांगाच उरपाचो, कोल्ल्यान धूर्तपणां म्हटले। मांडग्याक हे खरेंच दिसले, ताणें बेग बेगीन शेपटी सोडली। शेपटी सुटना फुडें कल्लो आनी रावता कित्याक? कूय कूय करीत थंयच्यान पळ काडलो आनी देगेर रावून मांडग्याक चाळोवंक लागलो। मांडगे निरशले आनी चिखलांतल्यान भायर सरून आपले वाटेक लागले। मांडगे सामके घुसमटले, कितें करून ह्या कोल्ल्याचो काटो काडचोच अशें ताणें थारायले। दुसऱ्या दिसाच्यान न्हंयचे देगेर येवून त्या कोल्ल्याचो सोद घेवंक लागले। सोदता सोदता ताका कोल्ल्याची घोल मेळ्ळी, ते नदर दवरूंक लागले। कल्लो तिनसांजेर घोलींतल्यान भायर सरतालो, तो बद्द दुसऱ्या दिसा फातोडेर परत येतालो हे ताणें पळोवन दवरले। एक दीस कल्लो भायर सरतकूच मांडगे वचून घोलींत लिपले। रातभर कल्ल्याची वाट पळयली। कल्लो सकाळीं आयलो, भुयेचेर कोणाच्या तरी पावलाच्यो खुणो दिसल्यो, म्हणून ताणें बारकायेन पळयले। कल्लो शिटकावलो, आपल्या जिवार अरिश्ट आयला हे ताणें वळखले। ओ घरा कूय कूय करून कल्लो उलो मारूंक लागलो। आरे आज कितें जाला? हांव सद्दांच घराक उलो मारता, तेन्ना घर ओ म्हणटा हे पळय घरा। आतां हांवें उलो मारतकच तुवें जाप दिलना जाल्यार हांव परत वतालो। आं कोल्ल्यान आपलो आवाज वाडयत म्हटलें।

0: सुद्धा आयज रे. म्हजो कविता तुमकां आवडली आसतली न्हय?
1: हय हय, खूब आवडली.
0: ए सायली, तूं बऱ्यो काणयो सांगता, आमकां आनी एक काणी सांग मगो.
1: हय हय, सांगता राव मात्शे. आयकात, म्हाज्या काणयेचे नांव आसा अती थंय माती. एका गांवान एक मनीस रावतालो, ताजे नांव तुकाराम आसले. तो आतां जाणटो जाल्लो, ताज्यान काम करूंक जायना आशिल्ले. ताका कोणाचोच आदार नाशिल्ल्यान तो भीक मागून आपले पोट भरतालो. ताका जिणेचो बेजार आयिल्लो. तो सदांच देवी लक्ष्मीक दोश दितालो. देवीन म्हाका गरीब केला, पैसो आडको का दिवंक ना? एक दीस देवी लक्ष्मीन ताची परिक्षा घेवपाचे थारायले. ती तुकारामाक प्रसन्न झाली. तिने म्हटले, तुका जाय ते मांग. हे आयकून तुकाराम खुशाल भरीत झालो. ताणे बेगबेगीन देवते कडेन भांगराची पवनां मांगली. देवतेन म्हटले, हे पळय, हांव तुका जाय तितली भांगराची पवनां दिता, पूण एक शर्त आसा. जर ही पवनां तुज्या हातांतल्यान जमनीर पडली जाल्यार तांची माती जातली. तुकारामान तिची शर्त मान्य केली. ताणें चिंतले, हातात कितली म्हण पवनां जातली, व्हड एक पोतयेच घेतल्यार बरी. ताणें आपली व्हडशी एक पोरणी पोती उक्ती केली. देवी पोतयेंत पवनां ओतूंक लागली. खूब पवनां घाली, पोती अर्दा वयर भरली, तरी भिकाऱ्याची आशा भागली ना. आनी घाल, आनी घाल अशी इच्छा करीत रावलो. देवी पोतयेंत पवनां उडयत रावली. आनी उडय, आनी उडय अशें तो म्हणत रावलो. देवीन म्हटले, पुरो पुरो, तरी तो म्हणूंक लागलो. आनी कुडे, आनी कुडे म्हणूंक लागलो. पोती पवनांनी भरूंक लागली. पवनाच्या भारान पोती पिंजली. सगळीं पवनां जमनीर पडून तांची माती जाली. देवी पयस उठून गेली. तुकारामाक खूब वायट दिसले, पूण फायदो कांय नासलो. देख, चड आशा केल्यार जे कितें मेळटा ते लेगीत ना जाता, म्हणून चड आशा करप बरें न्हय. आवडली म्हजी काणी?
2: हय हय, खूब आवडली.
0: ए हिमा, आमकां गोव्याच्या सणाची म्हायती सांग.
3: राव, सांगता. आमच्या सोबीत गोंयांत खूब सण परबो मनयतात. आतां हांव तुमकां थोड्यो मुखेल सणाची म्हायती दितां. आमचे सण आनी परबो, चवथ, दिवाळी, नातलां आनी रमजान ह्यो गोंयांतल्यो मुखेल परबो. सगळे गोंयकार ह्या परबो व्हडा उमेदीन आनी एकचारान मनयतात. चवथ ही गोंयची मुखेल परब. सगळे हिंदू भाव चवथीच्या बोवाळांत घरांतले दादले चवथीचें सामान हाडूंक, घर रंगोवक, मखर रंगोवक, गुल्ल तर बायलो खाणां करूंक, भुरगीं नवे कपडे आनी फोग हाची वाट पळयतात. चवथीचे दीस येता, घरा घरांनी गणपतीची मुर्ती पुजेक लायतात. जाची घुमटाचो आवाज, अभंग्याचो सूर, उजवातीचो परमळ, जेवणाचो पंगती, पकवानाचो घमघम, फोगाचो धुंवर हांणी अस्मत भरून वता. गणपती बाप्पा मोर या फुडल्या वर्सा बेगीन मेळुया, असो गजर करीत करीत ही खोशयेची परब केन्ना सोंपता हें कळना. चवथी उपरांत दिवाळी येता. शेतात भांगरा सारके पीक पळोवन शेतकार खुशाल भरीत जाता. तेच उमेदीन तो शेत लुवता, भात मळटा आनी फोव काडटा. घरा घरांत भुरगे आकाश दिवे करतात. वाड्या वयले भुरगे एकठांय येवन नरकासूर करतात. नरकासूर हें वायटाचें प्रतीक. समाजांतलो वायट वृत्त नरकासुराच्या रुपान लासून उडयतात आनी पणट्यो पेटोवन बऱ्या गुणाक येवकार दिता. सगळो वाठार पणट्याच्या उजवाडान चकचकतात. दिवाळे दिसा तरातराचे फोव करतात. रोसांतले, ताकांतले, दुदांतले, बटाट फोव. ह्या फोवा वांगडा आंबाड्याची करम करतात. रोखडीच लक्ष्मी पुजन. पसरकारागेर लक्ष्मी पुजेचे तयारेचो बोवाळ पडटा. धर पसरकार लक्ष्मी पुजेक लायता आनी भुरगीं प्रसादा खातीर गर्दी करतात. डिसेंबराच्या निमण्या सप्तकांत क्रिश्चन भाव नातालाची परब मनयतात. नाताला

ऐकूपॅनो, तुम्ही ट्यून इन केला तुमच्या आवडीचं 233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. ऐकूपॅनो, डिजिटल मोडाचेर लेगीत तुमकां आयकूंक मेळटली ही आकाशवाणी पणजी आनी तिचे तिनूय चॅनल. सकाळची 10 वरां जावन 30 मिनटां 16 सेकंड जातात आनी इतल्यान आयची ही कातारांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. तर ह्या वेळाचेर तुमकां आतां आयकुपाक दिता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. आनी आयच्या हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे कार्यावळींत तुमकां आयकुपाक दिता हरिमोहन श्रीवास्तव हांच्या बासुरी वादनान राग ललीत.

233 अंश एक मीटर म्हणल्यार 1287 किलोहर्जांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान हो आसा म्हादय चॅनल. बरोबर 12:05 जाल्ली आसात.

मगाल बहिनीनो, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. यशस्विनी, आयज ऐकुया कविता सिनाय सावयकर ब्युटिशन हांचे कडेन उलयतले बाय उशा नायक.

मोगाळ भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. यशस्विनी, आयज ऐकुया कविता सिनाय सावयकर ब्युटिशन हांचे कडेन उलयतले बाय उशा नायक.

0: नमस्कार. यशस्विनी हे वळेरेंत आमच्या सगळ्या ऐकुप्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव उशा आनी म्हजे वांगडा स्टुडियोंत आसात बाय कविता सावयकार. माशेलांतल्यान त्यो हांगा आयिल्ल्यो आसात. वेवसायान त्यो एक ब्युटिशियन, ब्युटी पार्लर त्यो चलयतात. तर आयज वळख करून घेवया तांच्या ह्या प्रवासाविशी. नमस्कार कविता.
1: नमस्कार.
0: आकाशवाणीच्या स्टुडियोंत तुका येवकार. आमी आयकलां तूं एक बरें ब्युटिशियन, व्हंकलांक बायलांक बरें तयार करता खंयच्याय फंक्शना खातीर, इव्हेंटा खातीर, म्हणून म्हटलें मुजरत तुजे कडेन आयज उलोवया. कविता, हांव पळयतां की खूब कडेन अशे ब्युटी पार्लर्स आसतात, खुबशीं जाणां ब्युटिशियन्स आसतात, म्हणटकच ह्या वेवसायान कॉम्पिटिशन्सूय खूब आसता न्ही?
1: आसा.
0: आनी तें पळोवनूच म्हाका दिसता जे आमकां पळय बरें रावपाक आवडटा, प्रत्येकाक आवडटा. दुसरी कोण बरी न्हेसली जाल्यार आमी तांकां तोखेता, तातूंतल्यानूच तुजी ही आवड निर्माण जाल्या.
1: ना, हांव न्ही एक कपड्याचें शॉप म्हजें आशिल्लें. सो तातून हांव जेन्ना ते कपडे विकपाक लागले तेन्ना एक ब्युटिशन आयलें आनी तो आयब्रोज करता काय म्हणपाक लागलें. हांवें सांगलें ताका की म्हणजे एक क्लायंट आयले आनी म्हाका म्हणपाक लागले की तूं आयब्रो करपाक शकता. हांवें म्हणलें ना गो, अजून हांव शिकूंक ना. सो हांवें हे म्हज्या भावाक सांगले, तो आयलो. आयलो की हांवें ताका सांगले अशें अशें आसा, सो तूं ब्युटिशन कर मुगो म्हणपाक लागलो. हांवें म्हटलें फायनान्शियली आतां करपाक कशें, पूण आपूण तुका हेल्प करता म्हणपाक लागलो. भावान म्हाका म्हटलें की तूं मडगांव चल, आपले एक वळखीचे आहा सिनास ब्युटी पार्लर म्हणून. सो ताजे कडेन तूं आपूण ताका विचारता की म्हजी भयण आसा. सो हांवें म्हटलें चल या तर म्हटलें. एकदा गेले ताज्या कडेन पयलेच फावटी आनी ते म्हणपाले म्हाका तुका आवड आसा गो. हांवें म्हटलें हय आवड आसा. सो हांव ते मागीर त्या फिल्डान म्हणजे ते करपाक लागले. सो ताका दिसलें की तुका रोकडेच शिकतले. एक्चुली ते 3 महिन्याचो कोर्स आशिल्लो, पूण हांवें तो 1 महिन्यान कवर केलो. 1 महिन्यान कवर केलो, 1 महिना हांव ताज्या कडेन रावले, कित्याक म्हाका ताज्या कडल्यान थोडी माहिती घेवपाक जाय क्लायंट कशे येता. मागीर करून मागीर 3 महिने जाले. सो हांव आयले, बाई म्हटलें आतां फायनान्शियली म्हाका तूं म्हणपालो भाणेस्तारी पार्लर घाल. हांवें म्हटलें ओके, पूण फायनान्शियली म्हाका कोण सपोर्ट ना, आपूण करता म्हणपालो भाव म्हजो. सो हांवें चल करया म्हणपालो. मागीर हांवें थोडो लोन काडलो, म्हज्या भावान लोन काडून दिलो म्हाका आनी हांवें थोडेशें म्हजें केले स्टार्ट केले. पयलेच फावटी जेन्ना म्हज्या पार्लरान आयली क्लायंट तेन्ना हांव म्हाका मातशें भंय दिसतालो की हांव कशें करतलें.
0: एकटेंच आशिल्लें,
1: एकटेंच आशिल्लें. आनी म्हाका म्हणपाला आयब्रो कर. हांवें ताजे कडेन बरें उलयलें. सो तें म्हणपाला
0: दाखोवन दिलें ना,
1: दाखोवन दिलें ना की म्हाका भंय दिसता अशें म्हणून हांवें तेजी एक आयब्रो स्टार्ट केली. आयब्रो स्टार्ट करतकूर ती म्हजे कडेन बरी जाली. बरी जातकूर वा लास्ट टायम म्हणपाक लागले की ही आयब्रो अशी अशी आशिल्ली, सो तुवें ती बरी केली. म्हाका मातसो आनीक हें दिसलें,
0: हांवें
1: कॉन्फिडन्स वाडलो. अशें करता करता करता म्हजो पार्लर स्टार्ट जालो. स्टार्ट जातकूर म्हजे जे लोन आसा तोवूय फीट केलो हांवें तातूंत. म्हजे कडेन जेन्ना भुरगीं येताली की म्हाका म्हणपाक लागली की म्हाका शिकयता. हांवें म्हटलें हय शिकयता, कित्याक म्हाका कॉन्फिडन्स आयलो न्ही त्या बद्दल. हांवें कितें केलें, ती आयली, आयली की हांवें ताका शिकयलें. मागीर म्हजे कडेन स्टाफूय जालो, दोग जाण हांवें स्टाफ घेतलो. कित्याक म्हजे कडेन क्लायंट अशी आयली की म्हज्या उलोवण्याचेरूय आयली, म्हज्या कामा बद्दलूय आयली आनी तांकां शिकूनय हांव ती म्हजे कडेन स्टाफ आयली. मागीर म्हाका अशें दिसलें की हांवें आनी एक पार्लर घालचो.
0: अशें
1: मागीर हांवें माशेलान एक पार्लर.
0: आमकां एक सांग कविता, तुवें सुरवातेकच म्हणलें की तुवें कपड्यांचो बिझनेस पयली सुरू केलो. सट करून बायलां बिझनेसान आयिल्ली दिश्टी पडना. तुका हो बिझनेस करचो, स्टार्ट करचो असो कित्याक दिसलो? आनी तुजें पयलीं मुळावें शिक्षण कितलें जाल्लें?
1: म्हजें 10थूच जाल्ली. सो 10th जावन हांव कितें तरी बिझनेस करतलें. म्हाका एक तर दुसऱ्यां कडेन वचपाक जायनाशिल्लें.
0: बिझनेस बीन आसा कोणाचो?
1: ना, बिझनेस कोणाचो नाशिल्लो, कित्याक भाव म्हजो पुलीस, दुसरी म्हजी भयण आर्ट एन्ड कल्चरान आसता. सो म्हाका बिझनेसान आवड आशिल्ली की हांवूय तांकां तरी कितें करून दाखयतलें अशें. मागीर जालें, मागीर माशेलान एक हांवें ओपन केलो.
0: आतां ब्युटिशियन जावपा खातीर तुका तुज्या भावान प्रोत्साहन दिलें.

0: पळय तुमी एकदां घालून तरी ना, हांव नपरूच मेहंदी घालताले, आतां हांव तें चेंज करून पळय. हांवें म्हटलें हांव तुमकां सांगता की हो घालून पळया. सो ती लॉरियर घालता, लॉरियर घालून तांकां बरें दिसता, मी दुसरे फावटी येता.
1: हय, आनी म्हाका सांग अशें कितें स्किनाक ताचे प्रॉब्लेम जाता बीन अशें कितें कलरांचे बी?
0: ना ना ना, सायड इफेक्ट कांयच ना,
1: तशें कांय तशें कंप्लेन्स
0: कांयच ना, कांयच ना.
1: म्हणजे जो कोण तुज्या पार्लरान येता तो कॉन्फिडंस भायर वता.
0: कित्याक सो हांव 2011 स्टार्ट केल्ले, 2011 आनी आतां 26 जाली ना, 16 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा म्हाका.
1: बरोबर. हय, आमकां एक सांग कविता, तुवें म्हटलें तू कोविडा वेळार तुवें हे सगळे सुरू केले, आता तुझो बिझनेस जो चल्ला तातून तुका कितले सॅटिस्फॅक्शन मेळटा? सॅटिस्फाईड आसा तू तुझ्या ह्या वेवसायात?
0: बेस्ट बेस्ट सॅटिस्फॅक्शन.
1: तुका दिसता केन्नाय कोणाकडे कामांक राविल्लें आपूण जाल्यार एक महिन्याचे?
0: ना ना ना ना. सो हांव ते करून म्हजे खुबश्यो गजाली केल्यो. म्हणजे जेन्ना हांवें पार्लर घालो तेन्ना हांव म्हज्या म्हणजे घरा खातीर तो सपोर्ट करता, म्हजो चलो आसा, सो ते करूनय हांव सपोर्टी
1: फॅमिलीक पळोवंक
0: शकता. हय, ओके, कांयच ना. सो हांव 3 महिन्याचो सुद्दां चल्याक दवरून म्हाका मायन सांगले की तूं चल गो आपूण पळयता, 3 महिन्याचो सुद्दां दवरून हांव त्या पार्लर चलयता. सो म्हज्या मिस्टर सपोर्टाक आसा म्हणून जाता हे सगळे. सो आतां एक ऑर्डर आयली म्हाका जाल्यार पयली हांव ऑर्डर घेता आनी बाबा तू फाल्यां आसतलो, तेज्या म्हज्या मिस्टराक विचारता तू फाल्यां आसतलो ना कितें तुमी कडेन. आ म्हजे काम तो आपले काम सायडीक दवरून तो म्हाका एडजस्ट करून व्हरता.
1: हय, तुमी ऑर्डर घेवन व्हंकलांक बीन तयार करपाक वता?
0: हय वता, वता.
1: असिस्टंट घेवन वता?
0: हय, समज तर एक आनीक आसा न्ही सायडर जाल्यार तांकां लागून हांव व्हरता, नाजाल्यार एकूच तर क्लायंट आसात म्हजे कडेन, एक तर ब्रायडल आसात जाल्यार हांव स्वता करता आनी सायडर आसत जाल्यार दोगांक व्हरता.
1: म्हाका सांग एखाद्रे व्हंकलेक तयार करपा खातीर रायट फ्रॉम तिचो मेकअप तिचे न्हेसप आनी तिका भायर काडसर कितलोसो वेळ घेतात तुमी?
0: एक ऑलमोस्ट 2 तास जाय पडटा.
1: हा,
0: 2 तास, 2 तासा भितर हांव ते कम्प्लीट करता. म्हणजे म्हजे कडेन टायमींग आसता की हांव ह्या टायमार पावपाक जाय आनी ह्या टायमारूच ते करपाक जाय.
1: हे करताना तुका भरपूर एक्सपिरियन्स तुझ्या पदराक आसतले न्ही? एक आमकां एक असो इन्सिडंट सांग जातून तुका कोणे तरी तुजी तोखणाय केली.
0: खुबश्यो, जेन्ना हांवें लास्ट टायमूच अशें एक क्लायंट म्हणजे एक 4 जाणां आशिल्ली आनी हांव तागेर गेले, ताणें जे हेर पळोवन म्हगेले की तांकां न्हेसयले, हांवें न्हेसयले वाव इतले बरें दिसले आपल्याक की हांव चेंज जालें म्हणपालें, तेजो ऑलरेडी रुपूच चेंज जाल्लो. सो म्हजे इतले रूप चेंज जाता काण विचारले ताणें म्हाका सर. मागीर ते जेन्ना त्या हॉलान वता तेन्ना ताका दिसले की म्हाका सगळीं जाणां तांकांच पळोवपाक लागले, कोणें केला कोणें केला, हे कविता पार्लरांत केला अशें म्हणून ती सांगपाक लागली. तेन्ना म्हाका एक वेगळें दिसलें की हांव कितें तरी करपाक शकता तांच्या खातीर अशें म्हणून.
1: एखाद्या क्लायंटाचे हे पळयतकच आपलेय कॉन्फिडन्स वाढटा न्ही आणि एक वेगळी उमेद येता. कविता बाय आमकां एक सांग, समज कोणी आता एक पार्लर सुरू करपाक सोदता जाल्यार ताका कसले कसले इक्विपमेंट्सांची गरज आसता?
0: सो ताणें पयली आपल्याक ते घालपाक जाय, सो ते ब्युटिशन करून आयले, शिकून आयले की ताका चेअर्स जाय पडटली, वॉश बेसीन जाय पडटले, थोडे प्रॉडक्ट जाय पडटले, सद्या प्रॉडक्ट दवरपाक, मागीर सगळे ते इंस्ट्रुमेंट सगळे अशे लायटीचे जे फोकस कसो पडटा ताका, ते सगळे करून ते तयार करतले भुरगे.
1: हय, ताच्या खातीर फायनान्सूय हे जाय.
0: सो ताका थोडो लोन्स काढून जावं, ताजे कडेन आसा जाल्यार जाता, नाल्यार लोन्स काढून ते तयार करपाक शकता आनी ते जाताय बी. लोन तो कांयच न्ही, 1-2 महिन्यान तो क्लियरय जाता. जेन्ना ते ब्युटिशन तयार जाता तेन्ना तेका पयली आसपाक जाय कॉन्फिडन्स की आपूण हे करतले आनी हे कांयच न्ही करून ते आपूण क्लियर करता.
1: आत्मविश्वास म्हणटा तो सामको गरजेचो
0: गरजेचो आनी तो चलयां कडेन आसाय बी.
1: आसाय बी. हय, आमकां सांग कविता, हे सगळे तू जेन्ना करता न्ही तेन्ना तुका घरच्यांचो हो सपोर्ट आसाच? वेगवेगळे करपा खातीर वेगवेगळे कोर्सूय करचे पडटा न्ही? ह्या कोर्सा विशीं आमकां थोडी माहिती दी.
0: आतां न्ही आमी आतां कोर्स शिकलो, एकदां शिकले म्हणून ते रावपाक मेळना, सो आमकां सेमिनार घेवचे पडटा. 1-2 महिन्यान आतां एक सेमिनार आसात, म्हणजे ब्रायडाचो सेमिनार आसता, हेराचो सेमिनार आसा, सो तो आमी अटेंड करता, आमी ते एकूच घेवन बसूंक ना. सो ते अटेंड करता तेन्ना आमकां आनीक आयडिया मेळटा
1: जाता.
0: तेन्ना मागीर आमी ते वचून मागीर ते आमकां सर्टिफिकेट्स ते दिता, मागीर ते आमकां कशे प्रॉडक्ट आनीक प्रॉडक्ट बरो येता ताजे वयल्यान आमकां माहिती
1: जाता. गोंयान काय गोंयां भायर?
0: ना, गोंयान जाता, गोंयान जाता.
1: स्कोप आसा.
0: सो जाता जाता. सो तांच्यांनी वचून ते क्लियर करपाक शकता की ती आतां गेली एकूच पार्लर घेवन बसले जाल्यार जावचें ना, तांकां सेमिनार अटेंड करचे पडटा. आतां हांव सुद्दां लास्ट टायम आनी एक अंकिता म्हणून आसा ती मॅडम तिचे कडेन गेल्ले, सो परस आनीक शिकले हांव ब्युटिशनाचे, करीच रावले करीच करीच रावले की आपल्याकूच कळटा की ते एकटे जर आयले की हा ताणें अमको केल्लो मेकअप तोच हांव करपाक शकता अशेंय दिसता.
1: आनी कितें आसता पळय प्रत्येक फिल्डान नवें नवें कितें कितें

0: येता न्ही, एकीच कडेन येवन रावना. समज तूं थंयच रावले जाल्यार सॅच्युरेशन येता, फुडें तूं अपडेट जायना. आनी हे अशे क्षेत्र आसा जातून दर दिसा बदल घडटात न्ही. वेगळे कॉस्मेटिक्स येतले, वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स येतले, प्रत्येक प्रॉडक्ट आपूण कितलो सुपिरियर हे क्लेम करतलो. सो तातूंत तुवें शिक्षण घेवप, तातूंत घुसपून रावप हे गरजेचे. हय, सद्याक कशें आसा पळय, खूब जाणां एकमेकांक पळोवनूय शिकता न्ही, ऑनलायन शिकता. हे ऑनलायन क्लासीस घेवन किंवा कोर्स अटेंड करून कितले सक्सेस मेळूंक शकता?
1: ऑनलायन घेवपाक शकता एक्चुली, पूण जेन्ना जेन्ना शिकून ते म्हऱ्यांतल्यान म्हऱ्यांत वता न्ही, तेन्ना वेगळी गजाल जाता. आनी ऑनलायनाचेर न्ही, सो आमी ते कोणाक करपाक शकना न्ही, सो ते वेगळे भशेन
0: प्रॅक्टिकल मेळना.
1: ना, प्रॅक्टिकल मेळना. आनी न्ही, आनी एक मॅम तुमकां सांगपाक शकता की हांव एक तर स्पा म्हणून एक ट्रिटमेंट आसता आमचे कडेन, तो थोडी म्हणटा की हेर म्हजे कडेन हेर फॉल जाता. ती क्लायंट म्हजे कडेन येता आनी हेर फॉल जाता म्हणटा, सो तांकां विचारता की तुमकां डेंड्रफ जाला काय म्हणून. डेंड्रफ जाल्यार हेर फॉल जाता, सो तांच्या खातीर म्हजे कडेन एक ट्रिटमेंट आसा, हेर स्पा आसा. सो तो हांव घेता, हेर स्पा घेतले की ती मंथली घेतली की ती मागीर सांगताय बीन येवन.
0: दर म्हयन्यान करचो पडटा?
1: दर म्हयन्यान केलो जाल्यार चड बरो. आनी समज तर तांकां थोडोच आसा जाल्यार तो तातूंत क्लियरूय जाता, आनी हेर फॉल जाल्यारूय तो कमी जाता तातूंत म्हजे हेर स्पा करत जाल्यार.
0: आनी तेका ट्रिटमेंटाक वेळ कितलोसो लागता?
1: एक पाऊंटास लागता.
0: तितलो वेळ घेवन येवपाकच जाय.
1: हय, आनी ती रिलाय जातात न्ही, तांकां दिसता की क्लियर जाता न्ही, सो आमच्या खातीर एक तास ती घेवन येता.
0: आता सांग, नाखटां पळय, आनी प्रत्येक पार्ट बॉडीचो हो आमी एक्सपोज असो करतात, त्या नाखटांकूय पळय तर आर्टिफिशियल नाखटां लावप,
1: नेल्स लावप,
0: नेल्स लावप, ते वाढवप, म्हणजे थोडं उजवाड घाल.
1: ती नेल्स जेन्ना जेन्ना क्लायंट आमच्या कडेन येता तेन्ना नेल्स लाय म्हणटा न्ही, सो आमी लायता आनी जेन्ना ती परत तांचे फंक्शन जाले की ती परत येता आमचे कडेन ती काडपाक. सो तांकां काडपाक कळना, ती आमच्याच कडेन येता आनी ती मागीर काडून ती वता. सो ती वेगळे भशेन, ती उदकान हात घाले जाल्यार ती कितें जातले अशें कांयच ना तातूंत. ती क्लियर एक 15 दीस तरी, म्हयनोभर तरी ती बरी उरता. सो ब्रायडल ही घेताच.
0: आनी ती आतां तुमच्या पॅकेजीन आसता?
1: आसता, आसता.
0: पूण ते आपूण घरा काडूंक शकना म्हणले तुवें?
1: ना, घरा काडपाक शकना, कित्याक ती आमी स्टिच केल्ली आसता न्ही, सो आमचे कडेन ते करपाक कळटा की ते गरम उदकान हात घालून दवरचो पडटा. सो आमकां ते क्लियर, म्हणजे आमी ते केला न्ही, सो डायरेक्ट ती घरा करपाक शकना, म्हण ती चडशी क्लायंट म्हजे कडेन आमचे कडेन येता.
0: आतां आमकां सांग, तूं जेन्ना शिकता तेन्ना हे नेल्स करप सगळें
1: शिकिल्लें? ना, पयलीं थोडे न्ही, हांवें थोडोच हे केल्लो, मागीर जशे जशे सेमिनार आयले मागीर हांव आनी फुडें फुडें करपाक लागले, तेन्ना हांवें हे शिकून घेतले.
0: जशी काळाची गरज आसता म्हणटा पळय, तशें नवें नवें शिक्षण घेतलें की तातूंत माहीर अशें जाता. आमकां सांग कविता, तुवें म्हटलें न्ही आपणें सुरवातेक लोन घेतलो, अशें फायनान्स करपी आसा तशें लोन घेवप? म्हणल्यार आतां समज म्हाका तो फाल्यां बिझनेस करून दिसता, आतां यशस्वीने आयकुपी आमची कितल्योश्योच भयणी आसा, तांकां एक उर्बा दिवपा खातीर म्हणून हांव विचारतां. जेन्ना लोन घेता किंवा लोना खातीर तूं अप्रोच करता, तेन्ना ते फिट्टले अशें कॉन्फिडन्स आसता आनी लोन दिवपी आसता? तुवें सरकाराचें फंडींग घेतलां?
1: हांवें इडीसीन घेतिल्लो
0: लोन,
1: गव्हर्मेंटान घेतिल्लो. सो म्हाका तरी दिसले की ते इडीसीतल्यान हांवें क्लियर केलो, क्लियर करूनय हांव थोड्यो गजाली खुबशे आनी घरानूय सपोर्ट करूंक लागले. आनी आतां म्हजे दोन पार्लर आसा, एक सावयवेऱ्यान आसा, एक बाणस्तारीन आसा.
0: स्वतःचे?
1: स्वतःचे.
0: इतले कॉन्फिडन्स आसता न्ही, आपूण जेन्ना आपल्या पांयार उबे रावता पळय तेन्ना एक वेगळे येता. जी बायलां ह्या क्षेत्रान येवंक सोदतात तांचे खातीर तू कितें सांगशी?
1: तांच्यांनी अशें की आतां एक कोणूय ब्युटिशन आयले दिसता की आपूणय जावचें, पूण करचें तांच्यांनी की ते फाटी वळून पळोवचे न्ही, की आपल्याक बाबा ते जावचें ना अशें म्हणून करपाचें ना, करपाचें फुडें. की त्या तो टायम येता पळय, जेन्ना जेन्ना तो टायम येता की ते वेगळे वेगवेगळी ते वता. फाटी पळत जाल्यार ती म्हणटली की आपल्याक ना, ती म्हणटली की आपल्या कडेन जावचें ना, पूण जाता, करीत जाल्यार सगळें जाता न्ही.
0: सगळें जाता. हय, आणि एक शक्त जाय आसता भितरल्या, आत्मशक्ती म्हणटा आमी ताका
1: न्ही.
0: आणि प्रत्येक बायल ही आमी जेन्ना स्वतंत्र म्हणून पळयता तेन्ना एक रिस्क घेवपाचो फॅक्टरी तिचे कडेन आसतात न्ही. त्या म्हणटकच मुखार वचून बायलांनी आपलो बेठो टायम पास करचे पेक्षा कितें तरी केलें जाल्यार ताच्या बदला फळूय मेळटा.
1: फळूय मेळटा, आपण चार पैसे जोडटा आनी आपल्या पांयार उबे रावता बायला. सो आतां हांवूच एक घरांतलेय काम करून, ब्युटिशनूय करून, प्लस म्हजे दोन पार्लर आहा, रातचे वचून परत हांव ब्युटिशनाचे काम करता. आठांक हांव हो बाणस्तारीचो पार्लर बंद करता, मागीर परत हांव सावयवेऱ्या वता आनी 8 ते 10 पर्यंत हांव थंय क्लायंट अटेंड करता. सो घरांतलेय करता, भुरग्याचेय करून, तेवूय करून दोनूय पार्लर सांबाळटा. ते आपल्याकडे एक असता.
0: आता म्हणतात न्ही कविता, आम्ही अदरवाय

0: सुद्धा की बायल ही मल्टीटास्क करपी सगळ्या क्षेत्रांत कितली जबाबदारी तिचेर येवं खंयच्या जबाबदारीतल्यान ती पयस वचना आपल्या प्रत्येक फिल्डांत ती 100% दिता तुजे कडेन पळयले आमकां तेच आनी तुजे विचार आयकलारी आमकां तें 100% खरें दिसता. खूब बरें दिसलें कविता तूं आमच्या स्टुडियोंत आयलें आमच्या बायलांक एक प्रेरणा जावची अशी वाट तुवें दाखयली. म्हाका सांग ही नवी नवी भुरगीं जी आतां भायर सरतात किंवा ह्या क्षेत्रांत येवंक शकतात आतां तुवें मेसेज दिली की आपल्या स्वताचे शक्तीन फुडें आय थोडे फायनान्सा बद्दल सांग फायदो आसा काय नुकसान आसा ह्या क्षेत्रांत.
1: तुमी एकदां तर भितर स्टार्ट करस न्ही जाल्यार तुमकां ते मेळटले फायनान्शियली तुमकां मेळटले हे हांव म्हज्या वयल्यान सांगता.
0: सो एक मानसीक आनी आर्थिक सपोर्ट जो आसा तो मेळटा.
1: हय मेळटा 100%
0: मेळटा.
1: 100% मेळटा.
0: बरें दिसलें कविता तूं आमच्या स्टुडियोंत येवन मुजरत तुवें तुज्या ज्या वेवसाय आसा ताचेर उजवाड घातलो आनी आमच्या सगळ्या भयणींक वाट दाखयली. तुज्या फुडल्या वाटचालींक हांव तुका खूब खूब यश आवंडेतां आनी देव बरें करूं म्हणटा.
1: आकाशवाणी हांव देव बरें करूं म्हणटा.

प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्यातल्या सगळ्या सरकारी माध्यमिक शाळांनी आता आधुनिक सुविधा उपलब्ध असात आणि विद्यार्थ्यांनी, खासा करून गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी, ह्या सुविधांचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय सरकारान राज्याची नवनिर्माण आनी स्टार्टअप पर्यावरण प्रणाली घटमूट करपाच्या हेतान इन्क्युबेशन सेंटर्स स्थापन करपा खातीर गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, केपे सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय, श्रीनिवास सिनाय धेंपो महाविद्यालय आनी पार्वतीबाई चौगुले कला आनी विज्ञान महाविद्यालय ह्या शिक्षणीक संस्थांक अनुदानाची मान्यताय दिल्या. आनी कोंकणी साहित्य आनी नाटक लेखनांत ज्येष्ठ साहित्यीक आनी

शंकर महादेवन हाणी गायिल्ले गीत तुमी आयकले. आनी आतां फुडलें गीत आयकुया सिद्धार्थ भुयांव आनी ट्रिश्का फेर्नांडीस हांच्या जोड आवाजांत हें गीत.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पद्मविभूषण पुरस्कार फावो जाल्ल्यो नामनेच्यो पंडवाणी गायिका डॉ तेजनबाई हांकां दुखेस्त मरण आयलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आदले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओपलीं. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हजेरीन पोरवरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचो निमाणो वेत येसस्वीपणान काल बसयलो. गोंयांत रिज्युव्हनेशन टुरिझम इकोसिस्टम तयार जाल्या. तशेंच गोंयांत वैजकी पर्यटन सुरू करपाच्या फाटभुंयेर वेलनेस पर्यटन धोरणावरवीं काम सुरू जालां अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्यातल्या सगळ्या सरकारी माध्यमिक शाळांनी आता आधुनिक सुविधा उपलब्ध आसात आनी विद्यार्थ्यांनी, खासा करून गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी, ह्या सुविधांचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. आनी कोंकणी साहित्य आनी नाटक लेखनांत केल्ल्या उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेवन पणजी कला अकादमी आयोजित कोंकणी राज्य नाट्य महोत्सवा निमतान ज्येष्ठ साहित्यीक आनी नाटककार पुंडलीक नायक हांकां ह्या वर्साचो जिणे गौरव पुरस्कार जाहीर जाला. पणजेच्या कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांत 10 जुलयाक सांजेच्या 5 वरांचेर आयोजित केल्ले कार्यावळींत हो पुरस्कार तांकां भेटयतले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

तुमची 33° मीटर म्हणल्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान हो आसा महादेव चॅनल. बरोबर 3 वरां जावन 12 मिनटां आनी 30 सेकंड जाल्लीं आसात. इतल्यान आयची ही दुसरी सभा सोंपली. आयकुप्यांनी ह्या वेळार FM रेनबो सेवेच्यो तशेंच विविध भारतीच्यो कार्यावळी चालू आसात त्यो तुमच्यांनी आयकूंक येता. तुमची आमची परती भेट जातली सांजवेळच्या

0: नमस्कार गोवा, नमस्कार मजा मोग आयकू पॅनू. तुम्ही ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादय चॅनल. आणि बरोबर झाल्या 5 वरां जावन 31 मिनटां. आणि आम्ही आमच्या आयकुप्या खातीर घेऊन आयल्यात कार्यावळ, ज्याचे नाव जावन आसा युवा वाणी. तर तुमकां खबर आसतलेच, युवा वाणी ही कार्यावळ सदांच तुमचे खातीर घेऊन येता आमच्या तरणाट्यांक प्रेरीत करपी, तशेंच तांचे गिन्यान वाडोवपी, म्हायती प्रदान अशे साबार कार्यक्रम. तर आयज आमी वनमहोत्सवाच्या निमतान आयकतनी झाडाचे म्हत्व या विशयाचे बाय वेदा हळणकार हांचे उलोवप. चला तर आमी बी आयज समजून घेऊया वनमहोत्सवाचे म्हत्व.
1: वनमहोत्सव हें उतर आयकतकीर म्हजे तकलेंत एक विचार येता. वनमहोत्सव चडशे पावसाच्या दिसांनी कित्याक मनयतात? दर वर्सा वनमहोत्सवाक झाडां रोवपाक सदांच एका नामनेच्या मंत्र्याक व्हडा उमेदीन आपयतात. जे एकदां झाड रोयले की परत त्या झाडाक पळोवंक येनात. तांकां याद उरता काय की ताणें खंयचें झाड रोयल्लें? तशें आसत जाल्यार वनमहोत्सवाचो अर्थ तरी कितें उरलो? पण हें कोणाक समजना. कांय होच जावन आसा वनमहोत्सवाच्या फाटलो हेतू? अशे तरेचीं चित्रां आमकां सगळेच कडेन दिसून येता. झाडां बद्दल मातशें सांगप म्हटल्यार, झाडांचें आमचे जिणेंत खूब म्हत्व आसा. मनशाची पुराय जीण झाडांचेरूच आदारून आसा. सगळ्यांत चड म्हत्वाचो आनी गरजेचो प्राणवायू आमकां झाडां पासूनच मेळटा. देवान निर्माण केल्लें संतुलीत वातावरण मनीस झाडांक मारून इबाडटा, आनी हाची जाणीव जावन सुद्दां तो खबर नाशिल्ल्या भशेन वागता. म्हणूनच तर केन्ना केन्ना सैम आमचेर रागार जाता आनी नाका आशिल्लीं संकटां हाडटा. झाडां कापप वायट न्हय, पण झाडां सोंपोवप वायट. पण वर्सभर जाता तें

हांगा झाडांक सोंपोवन घरां आनी बिल्डींग बांदपाचें काम. लोकांची जीण आतां बिझी जायत आसा. निसर्गाक दिवपाक कोणाकडेन वेळ आसना. एका फाटल्यान एक दीस आमचे मुखावेल्यान असोच वता. आनी वनमहोत्सव असो एक दीस येता जेन्ना आमकां झाडांची याद जाता. झाडां एका आवय भशेन मनशाचो सांबाळ करीत आयल्यात. ह्या झाडांनी मनशाचे जिणेक सुंदर अशें रूप दिलां. झाडां पासून मेळपी फुलां जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना जिणेंतले हुस्के, चिंता, विचार अशीं दुख्खां थोडो वेळ मेरेन आमी विसरतात. आमच्या भोंवतणच्या सैमांत ह्या झाडांक खूब म्हत्व आसा. ह्या झाडांची सोबीतकाय पळोवन मनशाचे भितरलो कवी, लेखक जागो जाले बगर रावना. ह्या झाडां कडल्यान आमकां खूब कितें शिकपाक मेळटा. हीं झाडां स्वता सगळे त्रास सोंसतात आनी दुसऱ्यांक सुख समाधान दितात. झाडांच्या सोबीत सावळेंत कोणय भोंवडेकाराक मातसो वेळ तरी बसूंक मेळटा. तेन्ना ताका जी धादोसकाय भोगता ती वर्णन करूंक येना. ती जण एकल्यान अणभवची पडटा. झाडांक जेन्ना फळां लागतात तेन्ना त्या फळांच्या जळायेन सकल भावगल्ली दिसतात. जशी कितें ती झाडां आपले नमळाय उक्ती करता. म्हजी ही सगळीं फळां तुमचे खातीर जावन आसा अशें ती आमकां सांगता आसपाक जाय. पण आमकां मनशाक मात हें समजून घेवपाची तांक आसना. आमी मात तांचेर आमच्या सुवार्था खातीर घालो घालता. तांकां कापपाक फुडें फाटी पळयनात. तांकां कापतना तांच्या दुखाची आमकां जाणविकाय जायना. आतां आमी वचत थंय पळयता की मनशाच्या सुवार्थाक सैम मेर उरना. म्हणूनच सैमीक अरिश्टां आमचेर योग पावतात. केन्ना केन्ना पावस पडपच ना. केन्ना केन्ना पावस चड पडून हुंवार येवप. केन्ना केन्ना जमनीची माती उणी जावप. गरमी वाडप ह्यो गजाली दिसून येता. खरें म्हणल्यार ह्याच झाडां पासून घर बांदपा खातीर लागपी सगळ्यो वस्तू तयार जातात. घर बांदलें की ताचे सजावटी खातीर लेगीत झाडां पासूनच लाकडां पासूनच तरेकवार वस्तू तयार करतात. इतलेंच न्हय तर घरांत वापरपाच्यो वस्तू लेगीत आमी लाकडाच्योच करतात. घरांतले फर्निचर मेजां, कदेलां, आलमारी, दारां, दाराच्यो कासलेटी ह्यो सगळ्यो वस्तू लाकडाच्योच आसतात. दारांत झाडां आसत जाल्यार घर सोबीत दिसता आनी घरांत थंडाय पातळटा. तशेंच शुद्ध हवेन नितळ निवळ वातावरण निर्माण जावंक पावता. सादें आंब्याचें पान दाराक तोरण लावपा खातीर उपेगाक पडटा. तशेंच खंयच्याय सण सुवाळ्याक पानां फुलांचो उपेग जाताच. कसलेंय देवकृत्य, पुजा, सण समारंभ, पाडवो, दिवाळी, दसरो, वेगवेगळे सुवाळे, भौशीक वाठारांतले कार्यक्रम अशा प्रसंगाच्या वेळार आमकां फुलां जायच आसतात. हीं फुलां झाडांक नासत जाल्यार तीं कशीं मेळटलीं? हीं फुलां नासत जाल्यार ह्या सुवाळ्याची सोबीतकाय कशी वाडटली? झाडांचीं फुलां, फळां, लाकूड इतलेंच न्हय तर सगळ्यांत परस गरजेची मनशाच्या भलायकी खातीर वापरपाची वखदांय झाडां पाल्या पासूनच तयार करतात. वेगवेगळे तरेकवार रोग समूळ ना करून उडोवपाची शक्त ह्या वखदांनी आसतात. म्हणूनच मनशाच्या भलायकी खातीर हीं झाडां पाल्याची गांवठी वखदां सामकी बरीं आसता. अशीं हीं वखदां आयज मेरेन आयुर्वेदीक वखदां म्हणून आमी व्हड प्रमाणांत वापरतात. खरें म्हणल्यार ल्हान रोप म्हणल्यार एक ल्हान भुरगेंच कशें. भुरग्याक जशें व्हड करपा खातीर ताची जतनाय घेवची पडटा तशेंच तरेन झाडांची लेगीत जतनाय घेवची पडटा. भुरग्याक ज्या प्रमाण जेवण खाण वेळा वेळार उदक वखद निवळसाण नितळसाण जाय आसता तशेंच झाडाची जतनाय ह्यो गजाली आमी लक्षांत घेवपाक जाय आसता. आमी वनमहोत्सव मनयतना ह्यो गजाली कितले मेरेन लक्षांत दवरतात? झाडां म्हणल्यार आमची सैमीक गिरेस्तकाय. हें लक्षांत दवरून आमी वनमहोत्सव मनोवंक जाय. झाडां मनशाक कितले धन दितात आमी मात तांच्या उपकारांची जाणविकाय दवरनासतना फाटी फुडें विचार करिनासतना आमच्या सुवार्था खातीर झाडांची कत्तल करपाक फाटी फुडें पळयना. झाडांकूय दुखता, तांकांय दुख्ख जाता हें आमच्या केन्नाच लक्षांत येना. कारण आमच्याच सुवार्थान कुड्डी जाल्ल्या सारकी कर्मां करतात. मागीर सैमा कडल्यान

0: फकत झोपून घेतलें जाल्यार सैम रागार जाल्ले बगर रावतलो तर
1: ना न्हय. तशें जाल्यार आयज आमी वनमहोत्सव मनयतना आमच्या कर्तव्याची जाणविकाय दवरूंक जाय. झाडांची जतनाय घेवन सैमीक संतुलन राखूंक जाय जाल्यारच आमी बरे तरेन दीस काडपाक पावतलीं. वनमहोत्सव हो व्हडात एका दिसा पुरतो मनोवपाचो उत्सव न्हय, आमकां जीणभर सांगात दिवपी अशा इश्ट इश्टांचो तो जीणभर मनोवपाचो उत्सव जावन आसा. फकत आमकां हें नातें समजून घेवपाची तांक आसपाक जाय. आनी हें नातें तेन्नाच आमकां समजतलें जेन्ना आमी आमच्या सुवार्थांचेर मात करतलीं, आमचे भितर एकामेकाक समजून घेवपाची तांक आसतली. लोकसंख्या वाडिल्ल्या कारणान रानां ना जावपाक लागल्यात हें खरें, आनी फर्निचराच्या मागणी पुराय करपा खातीर झाडांक मारतात. झाडां पासून अन्न तयार करपाक, शिजोवपा खातीर झाडां पासूनच लाकडां मेळोवपा खातीर वा इंधना खातीर लागपी कोळसो तयार करपा खातीर झाडांचीच कतल जाता. ही खरी मुखेल कारणां आसतात. रानां कातरपाची ही प्रक्रिया बंद जावपाची गरज आसा, म्हणूनच तर सरकार प्रयत्न करताच, पण तांचे वांगडा आमी लेगीत प्रयत्न करप गरजेचे. खरें म्हणल्यार आयच्या तरणाट्या कडेनच खरी शक्त आसता. ताणें ते शक्तीचो बरे तरेन उपेग करून समाजाक उदरगत करपाची गरज आसा. तरणाट्याच्या भुजार समाजाचो देशाचो फुडार अशें म्हणटात ते फट न्हय. ही जाणविकाय दवरूनच आमच्या तरणाट्यांनी आपली कर्तव्या करपाक मुखार सरूंक जाय. आनी म्हाका मनांतल्यान आस्त आसा की आयचे तरणाटे आपल्या कर्तव्याच्या जाणविकायेनच आपली कर्तृपशक्त सगळ्या संवसाराक दाखयतले.
2: वनमहोत्सव सप्तकाच्या निमतान तुम्ही निकतेच आयकलें झाडाचे महत्व या विशयाचे बाय वेदा हळणकार हांचे उलोवप. झाडांचे महत्व आमच्या आयकुप्याक तांच्यांनी बरे भशेन पटयलां. झाडां आमकां कशी उपयोगी पडटा तशेंच झाडाचे साबार अशे उपेग तांच्यांनी आपल्या उलोवण्यांतल्यान आमच्या मुखार मांडले. आनी मनीस कृतज्ञ जावन त्या झाडांची कशी कत्तल करता तेंय आमकां तांच्या उलोवण्यांतल्यान समजून घेतलें. सदांच आमी म्हणटा की परोपकार जे आसतात ते लक्षांत दवरुपाक जाय, पण एकदां मनीस स्वताच्या सुवार्था खातीर कसो कृतज्ञय जावपाक शकता हे आमी समजून घेतले. आनी तशेंच झाडांचे जे कितें आयज दशा आसा, परिस्थिती आसा, तेय आमी समजून घेतले. झाडां कापप हे आमच्या गरजेनुसार बरें, पूण जितले आमी झाडां कापता तितलींच झाडां आमी परतीं लावपाक जाय हेंय आमी समजून घेतलें बाय वेदा हांच्या उलोवण्यांतल्यान. जशें तुमकां खबर आसतलें ह्या महोत्सवाची सुरवात जाली 1950 ह्या वर्सा सावन. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉ KM मुंशी हांच्यांनी ह्या कार्यावळीची बुनयाद घातिल्ली. आनी हाचो मुखेल हेत म्हळ्यार आमच्या सैमाची जतनाय, तशेंच जें प्राकृतीक सौंदर्य आसा ताचें संवर्धन कशें जातलें वो सगळो जो हेतू आसा वो हेतू वनमहोत्सव ह्या कार्यांतल्यान जाता. आनी ह्या सुंदर अशा विचारसरणी सांगातच आमी घेवया एक ल्हानसो विसव. आयकत रावत आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादर चॅनल.
3: कलात्म गोय आयकात म्हादय चॅनलार दर सोमारा सकाळी 7:45
4: जाल्यार ब्रेस्तारा सांजेच्या 8:15
5: कलात्म गोय गोयच्या प्रयोगजीवी कलांची वेगवेगळी तासां मांडपी ही वळेरी
3: सांगाता गोयच्या लोककलेच्या ज्येष्ठ अभ्यासकांची मतां.
6: गोयच्या लोकपरंपरेत मेळपी नाटक, संगीत आणि नाच हे जे वेगवेगळे कला प्रकार असतात हे आम्ही समजून घेऊपा जाय आणि सांभाळपाचा यत्न करूंक जाय.
3: कलात्म गोय वळेरी घेऊन येता डॉक्टर साईश देशपांडे.
5: कलात्म गोय
4: आयकूंक रावात ही वळेरी दर सोमारा सकाळच्या सभेंत 7:45 जाल्यार दर बेरेस्तारा सांजेच्या सभेंत 8:15 आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान
5: कलात्म गोय.

नोळ्यांचें घर आनी त्या घरा मुखार नाजाल्यार घराच्या फाटल्यान आशिल्लें पोरूस ह्या पोरसांत आनी ह्या पोरसान शेवण्याचो जो आवाज जो किलबिलाट आसता अशें हें सोबीत सैमीक आमी वर्णन आयकलें अर्चना खांडेपारकर हांच्या गितांतल्यान. आनी आतां मुखार तुमकां आयकुपाक दिता बिनी अवस्थ हांचो हो स्वर.

मग ऐकूप्यानो, तुम्ही ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्ज. बरोबर 5:58 मिनटांचे तुमकां आयकुपाक मेळटले कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, आनी ताचे उपरांत बरोबर 6 वरांचे तुमकां आयकुपाक मेळटले दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जावपी हिंदी समाचार. तांचो आस्वाद घेयात.

0: महात्मा गांधीजींनी म्हणिले,
1: स्वच्छता हीच खरी देवाची पूजा।
0: या महामानवाची 150वी जयंती मनयताना ताणीच दाखविल्या वाटेवेल्यान चलपाचो संकल्प करूया।
1: स्वच्छता ही सेवा।
2: बरोबर 6:15 जाल्ले आसात आमच्या हे स्टुडिओन आनी हो वेळ आमच्या मोगा आयकुप्यां खातीर घेवन आयला कार्यावळ शब्दुली। आनी जशें तुमकां खबर आसतलेंच, शब्दुली ही कार्यावळ सदांच आमच्या मोगा संगीत प्रेम्यां खातीर घेवन येता। तरेकवार शब्दुली वरवीं मधूर तशेंच सुंदर अशीं कोंकणी गितां। तर आयच्या ह्या शब्दुली कार्यावळींत आमी आयकतलीं पर्यावरण ह्या विशयाचे साबार अशी कोंकणी गितां। तर तुमची जी थाकाय आसा ती पयस करपा खातीर, तशेंच भायर पावस पडटा आनी तुमी जर गरम गरम च्या घेता तर ह्या च्यायेचो जो आस्वाद आसा तो अजुनूय गोड करपा खातीर तुमकां आयकुपाक दितां ह्या कार्यावळीचें पयलें गीत, अक्षय नायक हांचो हो स्वर।

0: पद्मभूषण आनी पद्मविभूषण ह्या पुरस्कारांनी सरकारान तांकां भोवमानीत केल्ले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायला. भारतीय हवामान खात्यान आयज गुजरात, कच्छ, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र आनी ओडिशा ह्या वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाचे शक्यताये खातीर रेड अलर्ट जारी केला. महाराष्ट्रांत फाटल्या 24 वरांत राज्यातल्या जायत्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडला आनी ताका लागून जाग्या जाग्यांचेर उदक साठवला, झाडां हुमटून पडल्यात, न्हंयांची पातळी वाडल्या आनी धरण आनी जलाशयांत उदकाचो साठो वाडला. आनी आयसीसी बायलांच्या T20 विश्वचषक सर्तींत आयज लंडनातल्या लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानाचेर निमण्या खेळांत इंग्लंड पंगड ऑस्ट्रेलिया आड खेळटलो. हो खेळ रातच्या 8 वरांचेर सुरू जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळी 8:40. नमस्कार.
1: अरे गुळयांची स्ट्रीप भायर कित्याक उडयली?
2: आगो गुळयो सोपल्यो मुगो त्यो.
1: गुळयो सोपल्यो म्हणून ती स्ट्रीप भायर उडव? तुका खबर ना
2: किदें?
1: घरान ओल्या कोयराची आणि सुक्या कोयराची अशो दोन बालद्यो असतात. किदें कळें सांग?
2: ओल्या कोयराची वेगळी बालदी आणि सुक्या कोयराची वेगळी बालदी अशो दोन बालद्यो.
1: चल तर सकल वच, उडयली सोपिल्ली वखद्यांची स्ट्रीप परत हाड आणि घरात आशिल्ल्या सुक्या कोयराच्या बालदेनूच उडय.
2: हा करता.
1: सुको आणि ओलो कोयर आपणेच व्यवस्थित उडवप ही स्वच्छतेच्या अभियानाची मुळावी सुरुवात.
2: बऱ्यो सवयो आपणवया, स्वच्छता राखूया.
1: स्वच्छता ही सेवा. महात्मा गांधीजींनी म्हणिले,
2: स्वच्छता हीच खरी देवाची पूजा.
1: या महामानवाची 150वी जयंती मनयताना ताणीच दाखवल्या वाटेवेल्यान चलपाचो संकल्प करूया.
2: स्वच्छता ही सेवा.
3: तुम्ही ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्ज. बरोबर 6:37 आणि 25 सेकंद जाल्ले आसात आमच्या ह्या घडयाळीन. आणि आम्ही आमच्या आयकुप्यां खातीर घेऊन आयल्या कार्यावळ कातारां. तुमची सांज आनीकय गोड करपा खातीर आनी जसो आयज आयतार आसा हो आयतार आनीकय सुशेगात आनी तुमची मजा द्विगुणीत करपा खातीर तुमकां आयकुपाक दिता ह्या कार्यावळीचें पयलें कातार.

0: शेरॉन, हांच्या आवाजांतल्यान तुमी आयकलें सोबीत अशें कातार, आनी आतां वेळ जाला एक ल्हानसो विसो घेवपाचो. आयकत रावत आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो मादय चॅनल, आनी ताच्या वांगडा आयकपाक रावत तुमची आवडटी कार्यावळ कातारां.
1: वेगवेगळ्या मळार आपले वर्चस्व गाजयतल्या अस्तुऱ्यां खातीर खासा कार्यावळ अस्तुरी. अस्तुऱ्यांच्या कला गुणांक वाव दिवपी कार्यावळ अस्तुरी. अस्तुरी घेऊन येता आकाशवाणी पणजी बुधवार ते आयतार 12:05 आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर अस्तुरी.
0: कातारा ह्या कार्यावळी परतून एक फावट सगळ्या मायमोगाचो येवकार. तुमी आयकतात कार्यावळ कातारा, आनी ही कातारांची कार्यावळ मुखार व्हरतना आमी आयकुया रिटा रोज हांचो हो स्वर.

शेरॉन हांच्या आवाजांतल्यान तुमी आयकले कातारा ह्या कार्यावळीचे निमाणे गीत. आनी ह्या कातारा सांगातास आयची कातारांची कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता.

श्रावण म्हयनो सोपोन भाद्रपद म्हयनो लागता तेन्ना भाद्रपद म्हयन्यांत गणपतीचो जल्म जाता. ताचेर सो सुगंधी भगत आनी वांगडी संपला श्रावण म्हयना ही फुगडी घेवन येता. संपला

निकतेंच तुमी आयकलें, सुमेगा केरकर आनी तांच्या वांगड्यांनी सादर केल्ल्यो साबार अश्यो फुगड्यो आनी आतम चावडेर ह्या कार्यावळीच्या निमाणे

बरोबर 11 वरां जावन 13 मिनटां जाल्ली आसात आनी इतल्यान आयची ही तिसरी बसका हांगा सोंपता. परतून मेळचें फाल्यां सकाळीं 5 वरां जावन 50 मिनटांची म्हळ्यारच आमच्या पयल्यान सभेत. तो मेरेन हांव आकृती तुमचो निरोप घेता. नमस्कार. देव तुमकां बरी रात दिवं. जय हिंद.